lakafa sosai domin tun daga nan yaro da yake nan cikin cikin uwa take tana da bukata ta ci abinci mai kyau, akwai abinci mai gina jiki, akwai abinci mai kariya, akwai abinci mai bada kuzari. Ko ba haka nan ba, so ita mace da take da ciki tana da bukatan ta samu wannan abincin da kuma sauran wasu sauran ajujuna na abincin da ake da su. Sannan wannan maganin ma da ake ba su suka je awo shi ma yana da muhimmanci sosai, wato da ake ce masa iron folic acid ko yana da muhimmanci sosai. So kaga zuwa ma awo akan lokaci shi ma yana da muhimmanci sosai, domin mace ta fara zuwan awo tun da sauri, daga nan za a fara ganewa dan suka zo awo dole akwai gwaje-gwajen da ake tura su su je su yi.

Shirin zaben safe aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi PLC 2 mita 94.6 Zangon FM. Yanzu abokanmu na cewa karfe 10:30 lokaci ne da za a saurari labarun wasanni tare da Imran Yakubu Galaje.

My mother bana hali ba mata go ba dana do gon do e ba ga ga je ko bo fa na